kwa manotun. Vudon je mi diyo me me ero imi si non ime ya. Boto yon li mi non zon. Do da to e do mpoa. Fo foto e atan o da.